Hello. Nga një kom shko ka si në nuk. Heavenly Father, bless me now. It's from the Waitambok.